kukwaniriza mu program The News Hour. The News Hour. Mufunira maulire ngabwe gaka gwawo okuva mbasa sibafa binja ulo okwetulule gwanga lyonna. The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu. The News Hour. The News Hour. The News Hour.